تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی ہے. سیمی فائنل میں ساتوک اور چراغ کی جوڑی نے ملیشیا کے نور ازدین اور گوس کی فے کو ہرایا. آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام 7:30 بجے کولکتہ میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹن سے ہوگا. انک تالیکا میں 8ویں ستھان پر موجود کولکتہ کے لیے یہ میچ پلے آف کی دوڑ میں بنے رہنے کے لیے بے حد ضروری ہے, جبکہ کولکتہ یہ میچ جیت کر انک تالیکا میں شیش پر آنا چاہے گی. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا.